Sisters with Voices og Right Here, Human Nature, her hvor vi også er 7 minutter fra klokken 7:30. Og så står der lige her, hejsa kære, ønske Rescue Me med One Republic. Ja, den kommer lige her efter Madonna og Sabrina Carpenter og Bring Your Lover. Husk senere på morgenstunden mulighed for at vinde billetter til Karup Å Festival.

0: Berg var det her med 1000 timer.
1: Let's go, girls.
0: Og så kan du godt finde cowboystøvlerne frem. Vi skal have fat i Shania Twain, Man I Feel Like a Woman.

0: Live.
1: Club Tropicana fra Wham! Med George Michael i front for lidt tiden, og her er Annika med Livsforladt. 3 minutter til klokken er 11:30. Tid til rock, tid til The Offspring. Det er The Pretty Fly her på Radio Skive, din station med mere musik.